مش كل ملام خطر قلت اتوصل تسمع الكلام بطلكش تاخد بالخطر قلت تشكون اللي تعمل فيه قولي عليش كل ملام خطر يا مش انا خير